Čudno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blaga.

da, just to, vas to je čak i točno. Malo ćemo zatajiti da je naš, evo, zapravo ćemo vam svima priznati, ali valjda vas nema puno da to čujete, da ovaj što vam pušta glazbu već skoro pa pola sata nije trenutačno ovdje, a on je Čedomir Možnja, ali dobro je listu nasložio, bit će fantastično sve do podneva, a nas dvoje smo Vini i ja, Vincent Tereš za tonskim pultom i evo mene za mojim najdražim strojem, koja svima vam naravno zaželim dobro jutro u ime spomenute ekipe. Ja sam Dorina Tekvitski, 6 sati 24 su minute, ovo su frekvencije Radio Pule, van je vruće, već se znojimo, a bit će i gore, odnosno bit će bolje. Eto, dobro nam došli na naše frekvencije, ostanemo zajedno do 12 sati što se ove ekipe tiče, a poslije ćemo se dogovoriti, smo ljudi, jel tako? Pa da, želim vam lijepi, ugodan dan.

0: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladolesni guljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresti od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Vruće je, imamo rješenje. Harvey Norman Weekend akcija donosi do 33% na hladnjake i klima uređaje, a čeka vas i do 300 € uštede na robotskim usisavačima. Samo do 29.6. Ne propustite.
2: Sommer auf Radio Pula.

šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđani u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

0: Kad sam se rodio, dok sam bio dijete, proživio lijepu mladost. Potom se oženio, postao otac, dobio unuke, dočekao mirovinu. U sve dane života, Radio Pula.
1: Retro ritam.
2: Retro ritam.
1: Retro ritam.
2: Retro ritam.
1: Retro ritam.
2: Retro ritam.